0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11 לפברואר 2002.
1: Hola queridos amigos, para la primera parte de la lección vamos a tener una clase grabada del Rav del 11 de febrero de 2002.

בחיפה 10, ערב טוב חברי קהילת הלומדים, אנחנו בחיפה 10 שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה לשיעור. הנושא של היום זה מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך. משאלת ליבי שהכלל ואהבת לרעך כמוך יהיה חקוק בלבבו של כל אחד ואחד מהחברים ובכלל לכל בני האדם. איזה חיים היו טובים אם כל אחד היה נוהג לפי הכלל. וזה כלל מאוד חשוב כדי להגיע לאהבת הבורא. אז חשוב שנזכור בשביל מה אנחנו בשיעור הזה נכנסים, ובחרנו קטע קטן לקרוא כדי להיזכר בכמה חשוב המעמד הזה, להיזכר שאנחנו רוצים להגיע לאהבת הבורא. גם כשאנחנו לא ביחד, לזכור את זה כמה שיותר. אז לקריאת המאמר, הקטע מהקריאה, אלכס, בבקשה.

0: טוב, יש בעיה, אז אני אקרא. אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך, שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות, וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט. מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו. בשום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל, והחיסרון אמונה צריך שיהיה נקלה בעברו, עד שהרגל נעשה טבע שני, בשיעור בזוכרי בו איננו מניח לי לישון. שוב, אינו דומה היושב בביתו כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת שהאמונה צריך להיות שירגיש כל היום שהוא עומד בפני המלך, שאז בוודאי יש לו אהבה ויראה בשלמות. בכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט. מטעם כי זה חיינו ואורך ימינו, ושום פיצויים שבעולם לא ירצה לקבל, והחיסרון אמונה צריך שיהיה נקלע בעברו, עד שהרגל נעשה טבע שני, בשיעור בזוכרי בו איננו מניח לי לישון. לחיים חברים, אז שאלה לסדנה פעילה, אדוארד.
1: שאלה לסדנה פעילה, איך אנחנו עוזרים אחד לשני להחזיק בהרגשה משותפת בשיעור? שוב, איך אנחנו עוזרים אחד לשני להחזיק בהרגשה משותפת בשיעור? 4 דקות, בבקשה.
2: לחיים, איך אנחנו להחזיק בשיעור בהרגשה המשותפת? זה פשוט להביא את הבורא, לחשוב על הבורא שהוא הביא אותנו לתוך הנקודה הזו, למצב המיוחד הזה, ולהיזכר בזה שתכונות הבורא זה התכונות של אהבה, שאנחנו רוצים לתת אהבה לחברים, רוצים לחשוב על החברים כגדולים, רוצים ללמוד מהחברים, ודרך זה לאט לאט ככה לתת מתנות לחברים ולרכוש את החסרונות של החברים. לחיים. רון.
3: כן, גם בתפילה, בבקשה פנימית כזאת, שבאמת נהיה ביחד, שכל מה שאני מבין, שכל מה שאני מרגיש, לנסות שהחבר ירגיש את זה. ככה שלאט לאט עד שנבנה איזה משהו שמהדרישה הזאת באמת כולם מרגיש את זה. מיכאל.
0: לחיים חברים, וכיף לשמוע אתכם. אז חשוב שנזכור למה אנחנו בשיעור הזה, והרגשה משותפת בשיעור אנחנו יכולים להחזיק, בכך שכל אחד עוזר לחברים להיזכר מה גרם לו לבוא להתחיל את הלימודים של חוכמת החיבור, מה עורר אותו. אותי עורר הרצון הזה שנהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד, משפחה אחת, דבר שהוא משלט ליבי כבר הרבה שנים. לחיים חברים, מיכאל.
4: כן, וכל אחד בעשירייה הוא בעצם נותן משהו מיוחד, ואנחנו מעבירים אחד לשני את החלק הזה, והוא בעצם מדליק את הנקודה שבלב, קצת בטעם אחר, קצת בכיוון אחר, וביחד זה נותן כוח חזק ומחזק את כל העשייה, את כל החברים. והחשוב הוא באמת לפתוח את הלב ובאמת לקבל את כל האור הזה. אלכס.
5: לחיים, כן, אם אני, יש לי מספיק את היכולת להרגיש בלב, להתקרב עוד יותר לחברים ולהיות כל הזמן בהרגשה מה חסר, מה אני יכול להוסיף. אז זה נותן את הכוח בשביל חברים שהם יכולו עוד יותר להתחבר ולהרגיש את הבורא בעשייה לחיים. מישהו לא דיבר.
6: אני הרבה פעמים משייך את ההתעוררות שאני מקבל כלפי ההרזקה הזאת מזה שבעצם החברים חושבים עליי, ואז זה מחייב אותי גם לחשוב עליהם מתוך הדוגמה הזאת שאני רואה בהם. יוסי.
7: כן חברים, דוגמה אישית. כאשר אנחנו מראים לחברים איזה להיטות יש לנו, איזה אהבה, ומה אנחנו מוכנים לעשות עבור זה. אנחנו ככה, אנחנו מדביקים אחד את השני בשלהבת, שלהבת האהבה וגודל האמונה. אין כמו הדוגמה. ואנחנו תמיד נהיה ביחד. לחיים.
1: ונעבור לרון לסדנה שקטה.
3: בואו נסתכל על מה מיוחד ברגע הזה ונודה לבורא על זה. חוזר עוד פעם, בואו נסתכל על מה מיוחד ברגע הזה ונודה לבורא על זה.

0: שלום לקהילת העשיריות שלנו. קהילה שמורכבת מהרבה מאוד חברים, הרבה עשיריות, וכולנו נכנסים עכשיו לתוך מה שהתחלנו בשבוע שעבר, נושא ראש העשירייה. אנחנו נמשיך עם הנושא הזה גם היום, אחרי המאמר שנקרא, כי הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מהותי. זה לא עניין טכני. אנחנו מחליטים למנות ראש עשירייה, יופי, מינינו, עשינו וממשיכים הלאה, ממש לא. זה עניין מאוד מאוד מהותי בדרך, בכיוון, בחיי העשירייה, בחיי הכלי הישראלי, בחיי הכלי העולמי, ובכלל במהות העבודה שלנו, בצורת העבודה שלנו. זה משהו חדש. לחלקכם אולי שהצטרפו לעשיריות לא מזמן, זה נשמע כמו עוד נושא, אולי קצת פשוט ודי טריוויאלי, אבל נאמר לעשיריות שנמצאות כבר הרבה מאוד זמן, שנים רבות בתוך עשירייה, פתאום להחליט שמבנה הופך להיות מבנה קצת שונה, אין רק שץ וגבי, יש פתאום ראש עשירייה, זה מעלה הרבה תהיות והרבה שאלות, ולכן אנחנו נמשיך את הדיון בנושא הזה גם היום, ובכלל, כחלק מאורח החיים שלנו. כמו ששמתם לב, אנחנו מדברים על הכל. כל החיים שלנו, כל הערכים שלנו כבני ברוך, ככלי ישראלי, ובכלל כבני ברוך עולמי, ונענה גם על כל שאלה שקשורה לנושא חיי העשירייה שלנו. אז זה יהיה בחלק השני של השיעור, ובחלק הראשון אנחנו נפתח עם מאמר רבש, אהבת חברים ב', שאתם יודעים, הכל קשור, גם הוא קשור לכל הנושאים שאנחנו מדברים עליו. יש אהבת חברים א', עכשיו זה נקרא אהבת חברים ב', הוא נמצא בספר כתבי רבש כרך א', לכל מי שמחזיק בספר, וכמו שאתם רואים גם לנו, לאורן ולי, למרות שיש לנו טקסטים ומערך במחשב, אנחנו מקפידים גם להחזיק ספר, זה מאוד מאוד חשוב. אז בכתבי רבש כרך א', עמוד 17, מאמר אהבת חברים. אבל לפני הכל, אנחנו נפתח בקליפ מספר 1 על שלושת התנאים כאמצעי להגיע למטרת הבריאה. הרב מכניס אותנו לשיעור. בבקשה.
1: להגיע למטרת הבריאה, אנחנו צריכים אך ורק על ידי זה שנקיים שלושת התנאים האלה. ואהבת לרעך כמוך, יראה ואמונה. זה מה שאנחנו צריכים. לאט לאט אנחנו נבין גם כן על מה מדובר. עכשיו זה בינתיים, זה אצלנו באיזשהו בלבול גדול נמצא, בכל אחד ובכולנו יחד. אבל העיקר מכאן מה שאנחנו יכולים להבין, שקודם כל ואהבת לרעך כמוך. שזה בעשירייה, אנחנו חייבים לארגן, להתארגן ולקיים כמה שאפשר, ואז מתוך כמה שאנחנו משיגים את האהבה, שיהיה לנו איזושהי הרגשה מה זה נקרא אהבת הזולת, אז אנחנו נוכל גם כן בזה לפתח הרגשת היראה, ואחרי הרגשת היראה אנחנו גם כן יכולים לבוא לאמונה. ובאמונה אז אנחנו משיגים את מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולא לקפוץ מעל אהבת הזולת ליראה ולאמונה. אלא רק בצורה כזאת. ואהבת לרעך כמוך זה הכלל, זה היסוד.
2: זה הכלל, זה היסוד, וזאת גם תהיה התפילה שלנו לאורך כל השיעור, שאנחנו נצליח להתארגן בתוך כל העשירייה והעשירייה בצורה כזאת שנגיע להשגת האהבה, שנרגיש מה זה אהבה, אהבה כמו של האור העליון, ומתוכה נגלה את כל ההבחנות הבאות. אז כולנו נמצאים בתפילה כזאת. שהאור ייתן לנו הרחבת הלב, הרחבת ההרגשה, שנרגיש ממש איך הבורא שורה בתוך העשירייה שלנו ואיך אנחנו מתארגנים לקראת המגע איתו. כשאני מסתכל על המסך אני רואה היום איתנו חברים וחברות, עשיריות, ותיקות ממרחבי הכלי הישראלי, כמה גם ממרחבי הכלי העולמי, ואני מודה לכם שבאתם להיות איתנו בשיעור. אנחנו רוצים לראות אתכם פה איתנו כל יום רביעי. פשוט. למה? כי אנחנו צריכים כוח. אנחנו פה מולידים ביחד את הדור הבא של בני ברוך, את החברה הקדושה שלנו שהולכת ופורחת ומסגשגת ומלבלבת, והניסיון והרוח שיש בכל החברים והחברות, העשיריות, הוותיקות שלנו, הוא נצרך לנו כמו מים חיים לפתח את כל העשיריות הפחות ותיקות. ואני מקווה שמשפחת בני ברוך מכל החיבורים האלה תגדל ותתרחב ותעמיד דור אחרי דור, ונעשה נחת רוח לרב שלנו, השקיע בנו את החיים שלו, ואנחנו נמשיך את האור שלו בינינו ובעולם.
0: אתה יודע אורן, עולה לי עכשיו תוך כדי בפריצה בשידור חי רעיון. במקום לקרוא לזה קהילת העשיריות במילה, נקרא לזה קהילת הכלי הישראלי, או קהילת עשיריות הכלי הישראלי. נזמין את החברים שלנו להיות בכל שיעור, ביום רביעי, ככה, יש לנו ביום שני את הלימוד, שהוא גם מאוד משמעותי, של קהילת הלומדים זה נקרא, שם נמצאים הרבה מאוד חברים, לומדים מאמרי בעל הסולם, פה אנחנו לומדים מאמרי רבש, אבל בשביל לחזק את העבודה בעשירייה, לא סתם ללמוד מאמרי רבש בתיאוריה. ביום שישי יש לנו את המבנה העולמות העליונים, הפתיחה ויסודות מה שנקרא השתלשלות ממעלה למטה. אנחנו בעצם קשורים לכל הכלי הישראלי בזה. יש לנו כאן ותיקים יותר, ותיקים פחות, כולנו באותה דרך, אותו מורה, אותה שיטה. אז למה שזה לא יהיה ככה תמיד?
2: בעזרת השם. בעזרת השם. Yeah. אז נתחיל כרגיל אצלנו בלימוד מקריאת המאמר. אתם תקראו אותו בעשיריות, אהבת חברים ב', מאמר לא קצר. תקראו אותו לאט לאט בלי לרוץ, מי שמסיים לפני הזמן כרגיל, סיכום של עיקרי הדברים. בואו ניתן לעצמנו נגיד 13 דקות, ובניתוב כבר תשימו לב, אם זה לא מספיק, אז תוסיפו לנו קצת. אהבת חברים ב', בכתבי רבש, עמוד 17 ובחומר הלימוד, בבקשה.
3: טוב חברים, אז אני אתחיל, אני אעביר אחר כך לחבר אחר. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. משמע, מכאן אם מקיימים את הכלל, כבר נכלל שם כל הפרטים. היינו,

0: כבר נגיע להפרטים מאליו בלי שום יגיעה. ביותר מזה אין לנו מה לעשות. אבל אנו רואים שהתורה אומרת לנו מה השם שואל ממך, כי אם ליראה אותי נמצא לפי זה, מהו הדרישה העיקרית שדורשים מהאדם? הוא רק יראה. שאם האדם מקיים מצוות יראה, כבר נכלל בזה כל התורה ומצוות, היינו אפילו מצווה של ואהבת לרעך כמוך. ולפי דברי רבי עקיבא הנ"ל, הוא להיפוך, שגם היראה נכלל בכלל של ואהבת לרעך. ולפי דברי חז"ל, משמע דלא כרבי עקיבא, שדרשו על פסוק סוף דבר את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. והגמרא שואלת, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. ולפי דברי רבי עקיבא, משמע שהכל נכלל בכלל של ואהבת לרעך. חיים, בוא תוכל להמשיך.
1: אבל אנו רואים בדברי חז"ל שעיקר הוא אמונה, שאמרו בר חבקוק ומידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. מפרש שם מהרש"א שהוא אחד היותר כולל לכל בר ישראל בכל עת, והוא אמונה. משמע מכאן שעיקר הכלל הוא אמונה, ולפי זה יוצא שאין היראה ואין ואהבת לרעך, כולם נכללים בכלל האמונה. בכדי להבין את הנ"ל צריכים להתבוננות יתרה. א', מהו אמונה? ב', מהו יראה? ג', מהו ואהבת לרעך כמוך? העיקר צריכים תמיד לזכור מהו מטרת הבריאה, וידוע שהוא להיטיב לנבריו. אם כן, אם הוא רוצה לתת להם טוב ועונג, ג' דברים הנ"ל, למה לי? היינו אמונה, יראה ואהבת לרעך.
2: אלה משמע שהם לא צריכים אלא להכשרת הכלים, שיהיו מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה להטיף לנבראים. עכשיו צריכים להבין מה הם ג' הדברים הנ"ל, הנותנים לנו את ההכשרה. הנה אמונה, ובכלל זה ביטחון, נותן לנו שקודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להטיב לנבריו. כמו כן צריכים להאמין על ביטחון שיכול להבטיח לעצמו שגם הוא יכול להגיע למטרה. זאת אומרת שמטרת הבריאה הוא לא דווקא לאנשים מייחודי סגולה, אלא שמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים בלי יוצא מהכלל. ולא דווקא אנשים בעלי כישרונות וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב וכדומה, אלא שזה שייך לכל הנבראים. עניין בהקדמת לתעס עוד כף א', שכתוב שמה בשם מדרש רבה, וזאת הברכה, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו, עד כאן לשונו. אדי.
3: נמצא שגם צריך להשתמש עם בחינת אמונה, שיהיה לו ביטחון, שהוא יכול להגיע למטרה ולא להתייאש באמצע עבודה ולברוח מהמערכה, אלא להאמין שהשם יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו. ראינו שהשם יקרבו אליו ולזכות לדבקות השם. ובכדי לזכות

0: להשם ולא שהיראה תהיה לתועלת עצמו. לפי הנ"ל יוצא כי השער לאמונה הוא יראה, אחרת אי אפשר להגיע לאמונה. שלמה, תמשיך.
1: ובכדי להגיע ליראה, היינו, שיהיה לו פחד, אולי לא יוכל להשפיע נחת רוח ליוצרו. אז מקודם צריך שיהיה לו רצון וחשק להשפיע. ואחר כך אפשר לומר שיש מקום לפחד. אולי לא יהיה לו אפשרות לקיים את היראה. אבל בדרך כלל אדם מפחד, אולי לא יעלה בידו לקיים בשלמות אהבה עצמית, ולא שידאג אולי אפשר לא יוכל להשפיע להבורא. ומאיזה חומר אדם יכול להגיע ולהשיג תכונה חדשה שהוא צריך להשפיע בקבלה עצמית? הוא דבר פסול, הלא זהו נגד הטבע. והגם שאדם מקבל לפעמים איזה מחשבה ורצון שצריכים לצאת מהאהבה עצמית, שזה הגיע לו על ידי ששמע מפי סופרים וספרים, אבל זהו כוח קטן מאוד, שאינו מאיר לו תמיד את הדעת הזו, שיוכל להכשיר אותו, שישתמש עמו בתמידויות, ולומר שזהו כלל לכל המצוות שבתורה. בוא, קראת?
2: לחיים, אי לזאת יש עצה אחת. אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכוח הקטן הזה, שכדאי לצאת מאהבה עצמית, אלא שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד להשני. כולם יש לכל הפחות בכוח את עניין של אהבת הבורא, אבל בפועל לא יכולים לקיים את זה. אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו להחברה, אז נעשה גוף אחד, שהגוף הזה מורכב למשל מעשרה אנשים, הרי יש להגוף הזה כוח פי עשרה מכפי שהוא היה יחידי. אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב שהוא בא עכשיו להמטרה לבטל את אהבה עצמית, היינו שלא יחשוב אתה איך למלות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת, רק על ידי זה שהוא יכול לקבל רצון וצורך שצריכים לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע, ומאהבת חברים הוא יכול להגיע לאהבת הבורא, היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח. שמעון, בבקשה.
3: שמעון יכול. נמצא שעיקר היסוד שעליו יכולים לבנות את הבניין בקדושה הוא הכלל של ואהבת לרעך, שעל ידי זה יכולים לקבל צורך שצריכים להשפיע נחת רוח לבורא, ואחר כך שייך עניין יראה, היינו שמטריה אולי לא יכול להשפיע נחת רוח לבורא, ואחר כך כשכבר יש לו השער שנקרא יראה, אז הוא יכול לבוא לאמונה. כי האמונה הוא הכלי להשראת השכינה, כידוע, כמו שמפורש בכמה מקומות. נמצא לפי זה,
2: שיש לנו ג' כללים. הכלל האלף הוא של רבי עקיבא, שהוא ואהבת לרעך, שלפני זה אין שום דבר שייתן איזה חומרי דלק לאדם שיוכל לזוז מה

0: שהוא ממצבו שבו הוא נמצא. מטעם כי רק דרך זה יש אפשרות לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת, ולהרגיש שאהבה עצמית הוא דבר רע. ואחרי כן באים להכלל השני, שהוא היראה, כי בלי יראה אין מקום לאמונה, כנ"ל בדברי בעל הסולם. ואחרי כן באים להכלל הגימל, שהוא אמונה, ולאחר שקנו את הגימל כללים הנ"ל, אז זוכים להרגיש את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבראיו.
1: נסכם בעשירייה את הנקודות המרכזיות מתוך המאמר. יוסי.
2: כן, אנחנו רואים כל את הפואנטה הזאת של הביחד, איך שאנחנו, את האחריות של כל החברים, אחריות על כל עשייה ועשייה, כאשר אנחנו שמים את הבורא מלפנינו, כל הזמן הוא ישנו איתנו ואנחנו מושכים אותו אלינו, אל האור, אנחנו מתחברים אל האור, מבקשים את האור, שזה יהיה המוטו המרכזי שלנו בדרך, כל הדרך, עבודה ביחד, עבודה חברים, אהבה וחיבור השם אלינו, לחיים.
0: לחיים חברים, אז ראינו לפחות
3: כן, ראינו שהרבש מסדר את הדברים בצורה מאוד מסודרת, מאורגנת, הוא שואל שאלות ואחר כך עונה עליהם, ואנחנו רוצים עכשיו לדון בעשירייה, כל עשירייה תדון בנושא, בשאלה, או לא, לא שאלה, אלא אנחנו נסכם ביחד את סדר הדברים שמציג הרבש. מהו סדר הדברים שמציג הרבש? בואו ניתן לזה 4 דקות.
4: שומעים? אני מה ששומע הבנתי לפי המאמר שאם כל אחד משקיע את כל הכוחות בעשייה בשביל החברים, כמה שיותר להיות במחשבה, בעזרה, וכמה שיותר אני עושה, ככה אני מקבל את הכוחות של החברים גם, יש לנו יותר כוח בשביל להגיע לתכונה הזאת, להשפעה. לחיים. אמיר.
5: אני מה להוסיף, מתקלל, מיכאל.
6: והצעה שאני ככה הרגשתי זה באמת לצאת מאהבה עצמית, ואז ניתן לעשות את אהבת הזולת, להרגיש את אהבת הזולת, להתפנות לאהבת הזולת. שלום.
7: כן, הדגש היה בין היתר על היראה. יש אמונה ויש יראה, והיראה פה מדברת על יראה שמה אני לא עושה מספיק כדי להתחבר לבורא, וזה יראה אחרת, זה לא הפחד שיקרה לי משהו, אלא הפחד הוא שאני לא עושה את הכל כדי להתחבר לבורא, ולכן הנושא הזה הוא נושא, אחד הנושאים המרכזיים בקשר שלנו עם
1: הבורא. שמעון, בבקשה. כן, הרבה שמדבר פה על סדר דברים, והדבר הראשון שהוא אומר, זה שלא צריכים להיות חכמים, ולא צריכים להיות בעלי דעות גדולים, ומוכשרים במיוחד. זה השלב הראשון של להבין שהבורא הוא נמצא בכל אחד מאיתנו ומאחורי כל חבר. ואז יש איזשהו סדר כזה שאנחנו קודם כל בשביל להגיע לבורא אנחנו צריכים להגיע לנבראים באהבת החברים. והתהליך הזה אחרי אהבת החברים זה לעשות עוד מעגלים ועוד מעגלים בתוך הקבוצות שאנחנו לומדים. והמקובלים תמיד מכוונים אותנו בצורה של סדר כזה, פחות או יותר הכל בסופו של דבר אותו סדר, רק במקומות שלנו, של הנקודה שבלב, זה קורה בצורה מאוד מיוחדת, כי כל פעם מקבלים את זה בצורה אחרת. יוסי.
2: כן חברים, אז יש לנו את האהבה, את הביחד, את היראה שהיא חשובה מאוד, ואת הרצון שלנו להתחבר אל האור כל פעם מחדש בהתמדה, כאילו היינו כל יום חדשים. אז זה משאיר אותנו כל הזמן עם מתח מסוים שאנחנו נותן לנו מתח עבודה. אנחנו רוצים להיות במפגשים, רוצים להתקלל ביחד, רוצים לקבל ביחד את האור, כי רק ביחד אנחנו
3: כן, אז ראינו שבאמת הרבש נותן פה סדר של התפתחות, סדר של דברים. כי בהתחלה הוא אומר, הוא שואל, איך זה יכול להיות? ואהבת לרחה כמוך, זה כולל את כל התורה. אז זהו, רק ואהבת לרחה כמוך. וצדיק באמונתו יחיה, אז רק אמונה זה הדבר החשוב. או יראה זה הדבר הכי חשוב. אז איך זה יכול להיות שכל פעם הוא אומר משהו אחר יותר חשוב? ואז הוא עושה סדר. אדם צריך לעבוד בהתחלה על אהבת חברים, כי עוד אין לו קשר לבורא. אבל אומרים לו, תעבוד על אהבת חברים, משם תגיע לבורא, ואהבת לרחה כמוך. ואז מתוך הלימוד ומהפעולה של האור עליו, והסירייה מתפתחת בו יראה, שמה לא ישפיע להשם. ומתוך היראה הזאת, שוב, הוא עובד עם היראה הזאת, ומתוך זה הוא מגיע לאמונה. שאמונה, כאן, זה כבר לא סתם אני מאמין למשהו שמספרים לי. אלא אמונה כאן זה כבר ממש מגע ראשון עם הבורא, הקשר עם תכונת ההשפעה. מאהבת לרעך כמוך, ליראה, לאמונה. אנחנו רוצים עכשיו להיכנס לתוך המאמר ולדון בשלבים השונים ובחלקים השונים. אז איזה קוטע נקרא אורן?
8: אנחנו ניגש לפסקה שמתחילה במילים עכשיו צריכים להבין מה הגימל דברים הנ"ל נותנים לנו את ההכשרה. מי שיש לו את הספר זה בעמוד 17, טור ב', פסקה ראשונה. מתחילה במילים עכשיו צריכים להבין. נקרא קצת ואחר כך נברר. אני מתחיל לאט לאט. עכשיו צריכים להבין מה הגימל דברים הנ"ל, שלושת הדברים הללו, ואהבת אמונה ויראה, מה הגימל דברים הנ"ל נותנים לנו את ההכשרה. זה באופן כללי, את זה הוא מסביר לנו לאורך כל המאמר, ועכשיו הוא מתחיל עם אמונה. הנה אמונה, ובכלל זה ביטחון, נותן לנו שקודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להיטיב לנבראיו. כל מילה שאנחנו קוראים, ניקח אותה תפילה שלנו, שמה שהוא אומר יתרחש בנו ממש עכשיו, בנו, בעשירייה שלנו, בכל העשיריות, בכל הכלי העולמי. קודם כל צריכים להאמין על המטרה, שהוא להיטיב לנבראיו. כמו כן, צריכים להאמין על ביטחון, שיכול להבטיח לעצמו, שגם הוא יכול להגיע למטרה. זאת אומרת שמטרת הבריאה היא לאו דווקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. אפילו לי, שלפעמים מרגיש את עצמי הכי שפל, הכי מגושם, הכי ולאו דווקא, ממשיך הרבש, ולאו דווקא אנשים בעלי כישרונות מיוחדים וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב וכדומה, אלא שזה שייכת לכל הנבראים. את זה צריך לייצב. עיין בהקדמה לטסק שכתב בשם מדרש רבה, וזאת הברכה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, היכם, כל החוכמה וכל התורה, דבר קל הוא. מה קל? כל מי שמתיירא אותי, את הבורא, ועושה דברי תורה, מה שהבורא מצווה אותנו, דרך המורים שמגלים אותו ומספרים לנו מה הבורא דורש מאיתנו, כל החוכמה וכל התורה בליבו. עד כאן לשונו. נמצא שגם צריך להשתמש עם בחינת אמונה, שיהיה לו ביטחון, שהוא יכול להגיע למטרה. ולא להתייאש באמצע העבודה, אם נראה לי שאולי אני לא יכול חס ושלום להגיע למטרה, לא להאמין לזה. להאמין שגם אני יכול להגיע למטרה. אז לא להתייאש באמצע העבודה, ולא לברוח מהמערכה, אלא להאמין שהשם, הבורא, יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו, כי הוא הבורא. אם הוא עשה אותי כזה, סימן שיש בכוחו גם להרים אותי. אז למה הוא מחכה? אולי הוא מחכה שאני ארצה. אנחנו לומדים על העלאת מן. היום בשיעור בבוקר של פתיחה לחוכמת הקבלה, למדנו שהכל מסודר לקלוט את המן, וכתוצאה ממנו לתקן את הכלים. אז להאמין שהשם יכול לעזור גם לאיש שפל ונבזה כמוהו. היינו שהשם יקרבו אליו ולזכות לדבקות השם. זאת היא המטרה שלנו. עכשיו בסדנה השנייה, אנחנו עכשיו הולכים לשכנע אחד את השני, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למטרה הנעלה. 4 דקות, מבצע שכנוע. נשכנע אחד את השני, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למטרה הנעלה. 4 דקות, בהצלחה.
7: אני
0: אתחיל,
7: כן, חברים, אני... כל אחד מאיתנו, בלי יוצא מהכלל, יודע שהרצון לקבל לא מביא אותך לשום מקום אחר. ולכן אתה קיבלת את הנקודה שבלב. והנקודה שבלב אומרת לך שהדרך הטובה ביותר להגיע לפתרון של הבעיה שלך זה אהבת הזולת. אז יש לנו כבר ניסיון, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה בכיוון הזה. אחד, אמיר, בבקשה.
5: קודם כל, מי שהולך בדרך, אז כבר הדרך היא לכיוון הזה. כל עוד אנחנו מחזיקים בזה, אז אנחנו יכולים להגיע מתוך אמונה בחכמים. ולא לשכוח, אין עוד מלבדו. רון.
9: נתן לנו הסירייה, זה הדבר הכי לא טריוויאלי בעולם, ואנחנו מחזיקים שאנחנו נמצאים ביחד. הוא נתן לנו כבר את כל הדבר הזה, זה מה שאנחנו בדרך, רק לתפוס, אין סיבה שלא נצליח. יש פה איזה משהו מכוון. מיכאל.
6: כן, זה שאני עובר אתכם עכשיו פה, ואת הכלי עולמי, ואת המדריכים, ואת המורים, וכבר תן לי את ההרגשה שאנחנו בדרך. ונוכל להגיע לדוח המטרה ביחד. הקשר הזה שאנחנו מייצרים כל פעם מחדש, שהוא בעצם מעבר לגשמיות, לעבר כל המזלות, כן? ככה כתוב, ישראל מעל המזלות. זה נותן את הביטחון, זה שאנחנו, מי שמוביל אותנו, שהוא מוביל אותנו בדרך הנכונה, דרך הטובה, והרגשה הטובה היא מתלבשת בתוך, בתוך הגוף שלנו. זה מה שכך עושה לי את זה, לחיים. שמעון.
1: כן, כל אחד ואחד מהחברים יודע שהחבר הוא זה שידחוף אותו למטרה. ובשביל זה אנחנו נמצאים בתוך הסביבה המיוחדת הזו, שאנחנו יודעים שיש כוח. כל אחד יש לו איזשהו כוח קטן, אמנם, אבל הוא מקבל הרבה כוחות מהחברים. ועל ידי הכוחות האלו, הוא יכול להגיע למטרה הנעלה. זאת אומרת, המטרה של כל אחד מאיתנו זה שהחבר יגיע למטרה הנעלה. וכל חבר רוצה שהחבר יגיע למטרה הנעלה. אז אנחנו סומכים, זה הערבות בינינו, שאנחנו יודעים שאנחנו ערבים אחד לשני, בשביל להגיע למקום הזה, שאנחנו מרגישים את החברים כמחזיקים אותנו ביחד, שהם הכוח שלנו.
3: כן, חזרנו מהפרסומות, מהפרסומת. זה הפרסומות שאנחנו צריכים לשמוע כל היום, בכל מקום. איפה שאנחנו לא נמצאים, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למטרה הנעלה. ועכשיו אנחנו ממשיכים לקטע הבא, הטקסט הבא. למי שיש ספר, זה בעמוד 18, בפסקה השנייה, בערך באמצע דבר המתחיל בדרך, המילה הראשונה בדרך, בפסקה השנייה. ומי שלא בחומר הלימוד, אפשר לראות את זה. בדרך כלל, האדם מפחד, אולי לא יעלה בידו לקיים בשלמות אהבה עצמית. ולא שידאג, אולי אפשר, לא יוכל להשפיע על הבורא. ומאיזה חומר אדם יכול להגיע ולהשיג תכונה חדשה שהוא צריך להשפיע? בקבלה עצמית הוא דבר פסול, הלא זהו נגד הטבע. והגם שאדם מקבל לפעמים איזה מחשבה ורצון שצריכים לצאת מאהבה עצמית, שזה הגיע לו על ידי ששמע מפי סופרים וספרים, אבל זהו כוח קטן מאוד, שאינו מאיר לו תמיד את הדעה הזו, שיוכל להחשיב אותה, שישתמש עימה בתמידיות, ולומר שזהו כלל לכל המצוות שבתורה. אילה זאת, יש עצה אחת. אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכוח הקטן הזה, שכדאי לצאת מאהבה עצמית, אלא שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד לשני. אז אומר לנו כאן הרבש, יש לכל אחד כוח קטן כזה, מדי פעם, לפעמים עולה לו, שאפשר לצאת מאהבה עצמית ולהגיע להשפעה. אבל כדי שהוא יהיה חזק, אנחנו צריכים ביחד לאחד את הרצונות הקטנים האלה, לצאת להשפעה וליצור מהם משהו חזק. וכאן שוב שאלה פרקטית, איך נפתח בעשירייה את היראה שעליה מדבר הרבש? איך נפטר בעשירייה את היראה שעליה מדבר הרבש? 4 דקות.
4: חיים, אני חושב שזה זה שאני מפסיק פתאום לעשות משהו בשביל החברים, מתחיל לשכוח אותם ודואג לעצמי, אז צריך לעשות לי זה. צריך לפחד, צריך לפחד, כי אני, זה הולך עוד פעם לתוך עצמי, ושם אהבה עצמית בסוף, כן, בסוף הגן עם עצמה, לא, אני רוצה שהחברים יתקדמו ויהיה החיבור הזה, להרגשת הבורא, לחיים. רון.
9: כן, זה ממש תכונה חדשה שאין לנו אותה, וצריך אולי לשחק, לבנות אותה בצורה מלאכותית. שמענו כמה פעמים שאומרים שזה, גם ראינו כל פעם שאם החבר אומר משהו וגם אם הוא משחק, זה משפיע עליי. גם אם הוא משחק וגם אני יודע שהוא משחק, זה עדיין משפיע עליי, כאילו זה, כאילו זה דבר אמיתי. אז אנחנו יכולים בינינו לבנות את העירה הזאת. אדור.
10: כן, על ידי זה שנפתח בנו את הרצון הזה מאהבה עצמית לאהבת חברים, זאת אומרת מקבלה להשפעה, אנחנו בעצם יכולים לעזור לעזור לחברים שיתקרבו כמה שיותר לבורא, וזה המטרה שלנו בסופו של דבר. לחיים, שלמה.
7: כן, אנחנו מרגישים את השוני שיש בינינו, את השוני בינינו לבין האנשים מסביבנו, ואנחנו מרגישים שיש בעשירייה שלנו, בכוח המיוחד הזה שלנו, איזושהי אנרגיה מיוחדת, שהאנרגיה הזאת היא לא סתם באה אלינו, אלא יש מישהו מלמעלה שמכתיב לנו את זה, ואנחנו צריכים לשמור לאנרגיה הזאת כל הזמן ולחשוב איך אנחנו שומרים על האנרגיה הזאת, וזה בעצם הכוח הגדול שלנו בחיבור. אז לחיים, מיכאל, בבקשה.
6: כן, כל העירה הזאת מגיעה מחשיבות המטרה, וחשיבות המטרה היא בעצם אנחנו נותנים אחד לשני, ו ופחד לאבד, ופחד באמת לא להגיע לתוך המטרה, לא להרגיש את הבורא, זה בעצם בא רק מזה שאנחנו באמת מוקדשים את העבודה שלנו למטרה. דוד, לא שמענו אותך היום, אני אשמע אותך.
11: טוב, זה זמן קצר, אבל בגלל שאני אמשיך בסדנה הבאה.
3: כן, חברים וחברות, אנחנו שאלנו שתי שאלות סדנה, ועכשיו אנחנו נעבור לקליפ, קליפ מספר 2, שמדבר על מאהבת הבריות לאהבת השם, על איך נגיע לזה, ומיד אחרי זה יהיה לנו זמן לשאלות, אז כבר אתם יכולים להכין את עצמכם לשאלות. קליפ 2.
12: מימוש של כל התנאים האלה, של אהבה, עירה, אמונה, אנחנו יכולים אך ורק בתוך החברה. טוב. ולכן, במקום להסביר לנו, ואהבת לרך כמוך, צדיק בנתו יחיה, כן? ועירה בדרכי השם. במקום כל הדברים האלה שהם די מופשטים, אז מסבירים לנו מה שאנחנו מסוגלים להבין. איך אפשר להתקשר בינינו, איך לבטל את עצמו כלפי אחרים, איך להתקשר אליהם כך שהם ישליטו עליך ולא אתה עליהם, וכן הלאה. אז זה מובן לנו, שזה עניין שנוהג גם כן בעולם שלנו, בכל חברה. אבל אבל יש כאן הבדל שאנחנו לא איזה קבוצת פושעים או כדורגל או משהו שם אחר, אלה אנחנו קבוצה ששם העיקר כל אחד בא כדי לבטל את עצמו, כדי ללמוד איך לבטל את עצמו כלפי הבורא. כן? אז זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. אם נשתדל ברצינות להתייחס לחיבור בינינו בעזריה, אז אנחנו בזה נלמד, מתוך זה נלמד, איך אנחנו צריכים להתייחס מתוך עזריה לבורא. שזה המשך. במידה שעזריה הופכת להיות לאחד, כי איש אחד בלב אחד, אז מתוך האיש אחד הזה, מתוך לב אחד הזה, אנחנו נוכל לפנות לבורא. כי אנחנו בחיבור בינינו בדיוק מגיעים למושג כזה שיכול לתפוס את הבורא, יכול לגלות אותו, יכול להיות אותו בקשר. אבל רק בתנאי שאנחנו מייצבים את האחד הזה.
8: אז אנחנו משתדלים ממש עכשיו לייצב את האחד הזה, את הלב האחד, ומתוכו להתחיל להרגיש את הבורא. בואו נשמח לשמוע את השאלות שלכם, מוזמנים להרים סימני שאלה, וניתן לכם את רשות הדיבור. בבקשה חברים, חברות, אנחנו מחכים. H10, בבקשה.
13: כן, יקרים, תודה רבה על השיעור. איך אני באמת יכול לדעת מה חסר לחבר? מה הבורא באמת רוצה לתת לו? איך להרגיש את זה?
8: אתה שואל איך אני יכול לדעת מה חסר לחבר, מה הבורא באמת רוצה לתת לו, איך להרגיש את זה. הרבה דברים הכנסת פה בתוך השאלה. חוץ מהלב שלך והרצון שלך לאלוקות, הנקודה שבלב שלך, אין לך שום דבר שהוא קשור במשהו לאמת, לכוח היחיד שהוא אמת, העליון. אז אם אתה איגור, אחי היקר, תנסה להתחבר לנקודה הכי עמוקה בתוכך, שמתוכה אתה בכלל נמצא בבני ברוך, מול הרב והרבש, מול העשירייה שלך, ואתה תמצא את הנקודה הכי עמוקה הזאת בתוכך, מתוכה תנסה להרגיש את התשוקה לאלוקות שיש בעומק הלב של החבר שלך, ותבקש מהבורא הנעלם, תעזור לי להרגיש את החבר שלי, מה חסר לו כדי להתקרב אליך, ותעזור לי לתמוך בו, בטיפוס שלו, אליך, אל ארמון המלך. ככה פשוט. ככל שתבקש ותתפלל על זה, הבורא יראה לך במה אתה יכול לעזור לחברו. בהצלחה, אנחנו איתך.
3: H6.
14: ערב טוב. אני רציתי לשאול על הקטע שקראנו פה ביחד, שבאמת אני צריך להאמין שבעצם המעבר מחסום וכל הגילוי הוא לא רק ליחידי סגולה. אז אנחנו יודעים שהרב היקר שלנו זכה, אבל שאלתי בעצם אולי קצת אישית אליכם, המורים והעשיריות ותיקות, למה בעצם אתם לא יכולים לשתף שזה אפשרי, שאתם עשיתם את זה, כי אם חס ושלום לא עשיתם את זה, אז לפחות אני יודע איפה אני עומד. בעצם, אני מקווה שהבהרתי את ה... למה אי אפשר לשים את הדברים שגם תהיה השתוקקות, שנדע שזה באמת אפשרי, שאנשים באמת עשו את זה. אם מדברים גם על 3-5 שנים, זה בכלל אפשרי, מישהו עשה את זה פעם ב3-5 שנים? תודה.
3: כן, אתה יודע, גם בעולם שלנו יש דברים שלא מדברים עליהם ויש דברים שכן מדברים עליהם. אז נאמר, אני לא אשאל את איתן דברים אינטימיים שהוא עושה בבית שלו, נכון? לא אשאל אותו על זה. למה? כי ברמה הארצית שלנו זה נחשב משהו אינטימי, משהו שהוא פנימי. אני גם לא אשאל בן אדם אחר שאני לא מכיר, אפילו אדם שאני מכיר, תגיד כמה אתה מרוויח. אפשר לחשוב, כסף, כן, מה זה, זה דבר הכי... לא, אבל לא שואלים את זה, כי לא נהוג לגעת או לשאול דברים שהם יותר נחשבים בעולם שלנו אינטימיים. עם הזמן, כשאנחנו מתחילים ללמוד, אז הדבר האינטימי ביותר שנשאר לבן אדם בחיים שלו, זה היחס שלו והקשר שלו עם הבורא, והיחס שלו האמיתי, באמת, הפנימי שלו לחברים. ולכן על זה לא מדברים. א', לא מדברים כי זה עניין אישי של הבן אדם, ואם הוא יגיד או ידבר על זה, זה בטח לא יועיל לאף אחד, ואולי אפילו יזיק לו, מבחינה זו שזה יאבד את העוצמה, את הכוח שיש לו מתוך האינטימיות שלו, ולא מדברים כי זה גם יכול להזיק לאחרים. בשביל מה מישהו אחר צריך לדעת איפה אתה נמצא או לא נמצא, או מה עשית או מה לא עשית. ולכן אני מעולם לא ראיתי בכל השנים שהרב מדבר על איפה הוא נמצא עכשיו, מה הוא עושה, או שמכל כתבי רבש למיניהם, או בעל הסולם. בעל הסולם במצבים מסוימים, ושוב לצורך מסוים, מדבר על איזושהי התגלות, ומספר על חלום שהוא חלם או משהו, אבל גם זה בשביל התלמידים שלו. זה לא שהוא בא לספר על מצבו, או להתגאות בו, או לחשוף אותו לאחרים. אלא הוא לצורך התלמידים מספר דברים מסוימים שהוא רוצה לספר אותם. בסדר? הוא גם רומז לנו, אומר לנו, תראו, בעולמות עליונים, עד שאתה לא מגיע למדרגה הגבוהה ביותר, אתה לא יכול לכתוב או לפרש משהו, והוא בעצמו מפרש את ספר הזוהר. זאת אומרת שאם לא הגיע למדרגתו של רבי שמעון בר יוחאי, איך הוא מפרש את ספר הזוהר? או את כתבי הארי? זאת אומרת, הוא רומז על זה, מדבר על זה, אבל שוב, הוא לא אומר, אני עכשיו במדרגה זה, או אני עכשיו במצב זה, או אני עשיתי ככה או אחרת. ולכן גם אנחנו לא נוהגים לדבר על הדברים האלה. אתה שואל שאלה אחרת, אתה אומר בעצם, או מטיל שאלה לאוויר, שהיא שאלה לגיטימית. אם אתם עכשיו 30 שנה לומדים, ולא הגעתם לכלום, נאמר, אז מאיפה אני עכשיו, למה לי להתאמץ 30 שנה? לא, אולי גם אני לא אגיע, הוא אומר 5 על זה, 3 שנים. לכן, כל מה שלא נגיד, או נענה על שאלה כזאת, רק ייצור נזק. זה לא יהיה טוב. לא לכאן ולא לשם. ולכן לא נוהגים לדבר על זה בחברה שלנו, על הדבר הכי אינטימי שיש לבן אדם, זה באיזה השגה או באיזה מצב הוא נמצא. ויכול להיות שזה לטובה, כי זה משאיר מקום לבן אדם לעשות את העבודה עם עצמו, בדיוק באותו מקום. בדיוק באותו מקום. גם, אתה יודע, גם לגבי הרב אתה יכול להגיד כאלה דברים, וגם לגבי הרבה שאתה יכול להגיד כאלה דברים, אולי אלף אחד אתה לא צפק. אדם צריך להחליט שיש לו דרך, שהדרך הזאת היא הדרך שהוא בוחר בה, ואחר כך כל יתר העבודה היא בינו לבין בוראו. אבל תודה על השאלה, זו שאלה חשובה שאני חושב שעולה אצל כל אחד. אני בעצמי זוכר אותו הרבה פעמים שעולה לי גם כן בדרך. אורן, אתה רוצה להוסיף על זה?
8: כן, אני רוצה עכשיו שנתקדם אל החלק הבא בשיעור שלנו. אנחנו ביום רביעי שעבר למדנו כאן בשיעור שלנו את הנושא של ראש העשירייה. זה נושא שאפשר להתעמק בו לדעתי מכאן ועד סוף החיים שלנו. זו ממש פעולה רוחנית חדשה שנכנסה אל חיינו, אל חיי בני ברוך, אל הכלי העולמי, הכלי הישראלי, העשיריות הצעירות יותר. ועכשיו אנחנו רוצים קצת לשמוע מכם. התחלתם לחשוב על הדברים, אולי לדבר עליהם ביניכם, יכול להיות שיש עשיריות שכבר יצאו לדרך והתחילו ליישם אותם. אנחנו רוצים לשמוע התרשמויות, שאלות, ברורים, כל דבר שקשור לנושא הזה. אנחנו כאן כדי ללבן את הדברים ביחד, ובעיקר כדי להתפלל שהשם יאיר את עינינו, איך ללכת הרי מורה הדרך שלנו, שהביא לנו את המעשה הזה החדש של ראש הסירייה, ואנחנו, כדי להיות תלמידים שדבוקים ברבם, משתדלים לעשות אותו, להבין מה הוא אומר, לממש בינינו, בבחינת נעשה ונשמע. אז נשמח לשמוע את הסיריות היקרות, הסיריות גברים, הסיריות נשים, איזה הבחנות, התרשמויות, שאלות יש לכם מהנושא הזה שהתחלנו בשבוע שעבר של ראש הסירייה. בבקשה, תרימו סימני שאלה. ונשמע.
3: אם הסיריות שלא קיימו, התחילו לקיים את זה, או לדבר על הנושא, או להעלות שאלות, אולי הסיריות ותיקות יותר, שמקיימות או לא מקיימות, כן, WH2.
15: כן, ערב טוב, ותודה רבה על השיעור.
3: ערב טוב, חן.
15: ערב טוב. רציתי לשתף שהסירייה שלנו, עוד לא התחלנו ליישם, אבל... אנחנו אחרי שבוע, אפשר לומר כבר כמעט שבועיים אינטנסיביים של מפגשי ברורים מוקדשים לנושא של ראש הסירייה. ממש עברנו על ביחד על המדריך למימוש, וגילינו שזה מעלה הרבה הרבה שאלות, ושזה מצריך כל פעם מפגש ברורים נוסף ועוד אחד, כי באמת לוודא שכולן ככה גם על באותו, זאת אומרת, on the same page כזה, וברורים כאלה שזה העלה לנו, זה באמת מה לעשות עם תורניות החיבור, ועוד לא הצלחנו לדעתי להגיע להחלטה סופית בעניין הזה, וגם איך בוחרים את הראש, יש חששות שלא מספיק חברות אולי ירצו להיות ראש, או מי כאילו ראויה להיות ראש, אנחנו כן עוברות על המסמך, אבל עדיין זה, רק רציתי לשתף שזה באמת עבודה לא פשוטה, אבל אנחנו מאוד נחושות, תודה.
8: תודה, הן, תודה על השיתוף, אני רוצה להתייחס לכמה הבחנות שאמרת, אמרת הרבה דברים חשובים. קודם כל, כבר קיבלנו התפעלות מזה שאתם עוברות ביחד על המדריך, למימוש ראש העשירייה. במדריך הזה ריכזו החברים באמת את כל הדברים החשובים, והחשוב בשלב הראשון לשטוף את עצמנו בדברים. הדבר הוא חדש, אנחנו לא יודעים מהו, הכי טוב להישתף בדברי הרב, בהכוונות שנתנו לנו במדריך הזה, כדי לשים את עצמנו על הנתיב. אז זה דבר נפלא, ואני ממליץ לכל העשיריות, אם עוד לא עשיתם את זה, תעשו את זה, תקראו, תלמדו ביחד את המדריך. שלחנו אותו לכולם במייל, ומי שצריך עזרה תפנו למלווים, תמצאו את המדריך. זה דבר ראשון. דבר שני, שאלת בסוף דברייך לגבי הבירור של מי ראויה, מי לא ראויה להיות ראש הסירייה. הכיוון שלנו עכשיו הוא מאוד פשוט. אנחנו לא עושים בינינו חלוקה לראויים ולא ראויים. אדם נמצא בעשירייה, נמצא. יש לו עכשיו מעשה חדש לפניו שנקרא ראש העשירייה. יופי. אם הוא לא אומר שהוא לא רוצה להיות ראש העשירייה, אז הוא ראוי. הוא חבר שלנו בעשירייה, הוא רוצה להיות ראש העשירייה, יש לו זכות להיות ראש העשירייה. אפילו אם נראה לנו שזה חבר שאין לו מספיק עוצמה או נהישות, ברגע שאנחנו והוא, כולנו כעשירייה, נגדיר אותו כראש, מרגע זה, מה שעכשיו אני אומר לך זה מניסיון. האדם הזה זה יצור אחר. ממש, הוא מקבל מהבורא איזה עלייה שהיא לא נתפסת. ודרכו פתאום מתחיל לזרום לתוך העשירייה שלנו אור חדש. אז זה הכל איך אנחנו מציבים את עצמנו כלפי המעשה. איך אנחנו בונים את עצמנו כגוף ששם מעליו ראש. אז קודם כל, התייחסות ראשונה, אין כזה דבר מישהו לא ראוי. ולא צריך לעשות לו מפרט כאילו אתה קונה רכב או קונה משהו, מתכון. אין מפרט, הוא בעשירייה, הוא ראוי. אלא אם כן הוא לא רוצה. עוד הבחנה שאמרת, מה לעשות אם כרגע לא מספיק חברות רוצות ומוכנות ומרגישות שהן לוקחות את המעשה הזה של ראש העשירייה, והן בעצמה מוכנות להיות ראש העשירייה, אז איך נתחיל? אני אספר לך מהעשירייה של אשתי. בא הדבר החדש, ראש העשירייה בפניהם, והם אמרו, מה נעשה איתו? אז קודם כל הם אמרו, אנחנו מבני ברוך? כן, אנחנו מבני ברוך. אומרים עכשיו בבני ברוך שעושים ראש העשירייה, אומרים שעושים ראש העשירייה. אבל אנחנו עוד לא מבינות עד הסוף, נבין בדרך. התחילו. כשהתחילו, אמרו, טוב, איך נבחר ראש העשירייה? אמרו, נבחר אותו בהגרלה. בהגרלה. שאלו את החברות בעשירייה, אנחנו עכשיו עושות הגרלה. מי שותפה להגרלה הראשונה של ראש העשירייה? כמה חברות אמרו, יופי, הגרילו מהם, אחת יצא ראש העשירייה, הגרילו בהגרלה שתיים. למה? אחת לשבוע ואחת לשבוע הבא. אז בכל הגרלה הם שולפות שתיים. אז בהתחלה היו, את יודעת, מיראת המעמד והקודש והזה, אז בקושי היה עם מי לעשות הגרלה. התחילו, וכל שבוע הם שאלות, עכשיו אנחנו עומדות לעשות את ההגרלה. יש חברות שרוצות להצטרף למוגרלות? כן, ולאט לאט רואים כי טוב, ועוד אחד מקבלת ביטחון, ועוד אחד, ועוד אחד. וכך מתקדמים, ולאט לאט השם מקבץ נדהי ישראל, כמו שכתוב. גם מי שמרגיש שהוא לא יכול ואין בו כלום, פתאום הוא בא לך תותח על, ועושה דברים שאף אחד לפניו לא חשב בכלל, ומעלה אותנו מהיל אל היל.
3: תודה ל-Woman PT6.
15: תודה, תודה רבה.
3: כן. צפון אחד.
16: כן, ערב טוב, תודה רבה. רצינו לתת הרבה התפעלות על התרגיל הזה, ורציתי להגיד לכולם שפשוט להתחיל. אמר חבר בעשירייה, עדיף שכולם יתאו משהו שאחד יצודק. אז התחלנו את התרגיל ישר אחרי הכנס שחיבר אותנו, פשוט עשינו רשימה רנדומלית, ואמרנו מי שלא רוצה הוא יהיה בסוף הרשימה. להגיד לכם את האמת, ברגע שהתחלנו, גם מי שחשב שהוא לא רוצה, פתאום השתכנע שהוא כן רוצה וזה כן תורם. זה תרגיל מאוד רוחני, זה תרגיל שכולנו חושבים על הראש, והראש חושב על כולם, זה ממש קישר את כולנו ביחד, וזה לא משנה אם הוא רק 3 חודשים או 3 שנים או 30 שנה, זה פשוט, פשוט חיבר את כולנו יחד, פשוט להתחיל, לקפוץ למים, נחשון בין המנדב, לקפוץ למים, להתחיל, וזה כבר מתאווה לבד. מרגישים שזה כבר נהיה סתמיך, אז כל הסירייה שחושבת, מתלבטת, פשוט להתחיל, רשימה רנדומלית, ואתם תראו שזה נבנה לבד. תודה, לחיים.
3: תודה רבה, צפון אחד, איזה יופי. 8-6.
17: כן, אנחנו לא ידענו בהתחלה גם איך אוכלים את זה. עשינו, טוב, אנחנו לא כמו קבוצת נשים שלקח להם שבועיים, אנחנו דיברנו על זה שבוע בכמה מפגשים, החלטנו שקופצים למים עושים את זה. לא ברור עדיין איך, לא ברור מה הסמכויות, מה זה כולל, אבל ננסה, ותוך כדי נלמד. לחיים.
3: לחיים אבנר, תודה רבה על השיתוף ועל הנחשוניות. חדרה אחד.
18: ערב טוב חברים, ערב טוב מורים יקרים, קודם כל תודה לכם על כל הכוח שאתם נותנים. לכל הכלי. אנחנו חדרה אחת, עשירייה מיוחדת, בזה שהתחברו שתי עשיריות לעשירייה אחת, עשירייה אחת שיצאה מתוך הנקודה שבלב, עם עשירייה ותיקה, וזה באופן טבעי יצר הטרוגניות גדולה בתוך העשירייה, והיה לנו מאוד מאוד קשה לצאת לדרך. לכן החלטנו ללכת ולגדול ביחד עם התרגיל. והחלטנו שראש העשירייה יהיה ליום אחד. ובצורה כזאת לעבור סבב ועוד סבב ולאט לאט לגדול ליומיים וליותר. והנה התברר שפתאום אתה מגלה שיש לך חברים חדשים בעשירייה. כאלה שלא ראית אותם קודם, תראה אותם בתוך התרגיל הזה. איך הם נותנים מעצמם מה שלא ראית שיש בהם. ומאוד מאוד מומלץ להתחיל בדרך הזאת, ולהתחיל בצעדים קטנים, ולאט לאט להתקדם ביחד עם התרגיל, ולגדול ביחד עם התרגיל, והתרגיל הזה ממש נותן לך את הזכות לטעום ולראות את הטוב. זהו, ערב טוב חברים, וישר כוח.
3: תודה שאול על השיתוף, אני לוקח פה מציטוט מדברי רב, מהמדריך לראש העשירייה, אומר כך, המנהל של העשירייה בא מאותה עשירייה, והוא יודע איך להשפיל את עצמו כלפי האחרים, ומרגיש את עצמו שהוא מסוגל לשרת את כל העשירייה הזאת, ולא חושב על עצמו בכלל, אלא רק אחרי שהוא דואג וחושב על החברים שלו, אז הוא הופך להיות למנהל של העשירייה. אז לא פלא שגם אצלך בעשירייה וגם בכל עשירייה אני בטוח זה מתגלה, פתאום מגלים חברים חדשים. זו הבחנה מאוד יפה שאול, באמת. אתה מגלה חברים, כי בדרך כלל מישהו יותר מוחצן, הוא קופץ ועונה ועושה וכל, ופתאום מגלה חברים שהם יש להם רוח וכוח מאוד חזקה, רק תן להם את הבמה לשרת והם, אתה רואה כמה הם גדולים. זה באמת הבחנה נפלאה. וומן אייט 3.
19: תודה רבה. רציתי לשאול שאלה לגבי העניין הזה שהאדם השפל, כאילו גם הוא יכול להגיע. אז רציתי להגיד שההרגשה הזאת היא שבאמת כאילו אני לא אדם שראוי להתקדם ברוחניות, מלווה אותי כאילו מאז כאילו תחילת הלימוד בערך. ועל גבי ההרגשה הזאת, לא כל כך נוח לי לשאול את השאלה, אבל אני אשאל אותה, על גבי ההרגשה הזאת מתלווים כל מיני דברים שבקבלה אומרים שצריך לקיים, שאם לא זה מפריע להתקדמות הרוחנית. אז במקרה שלי, פשוט ביום שישי בבוקר, בשיעור המוקלט של הרב, הוא אמר שאישה צריכה לקיים בית בעל ילדים, ואז אם היא עדיין מרגישה חוסר, סימן שבאמת זה חוסר כבר לרוחניות. ויכול להיות שלפני זה לא חוסר לרוחניות. עכשיו, אני לא קיימתי את הדבר הזה, וגם אני לא רואה שאני הולכת לקיים את זה. ואני כבר לא צעירה. אז רציתי לשאול, כאילו, האם זה... לא יודעת, כאילו, האם יש בי משהו כאילו פגום, שזה, שאני לא יוכל להתקדם ברוחניות בגלל זה?
8: חס ושלום, הכל אצלך טוב נועה, נתחיל מהסוף, הכל טוב, הכל טוב ומיטיב. אם הבורא הביא אותך לבני ברוך, סימן שגם את וגם אני יכולים להגיע עד לגמר התיקון. הוא לא מביא את הבן אדם סתם לבני ברוך, הוא מביא את הבן אדם לבני ברוך אם יש לו אפשרות להגיע עכשיו בחיים האלו עד לגמר התיקון, לא פחות. זה דבר ראשון, התחלתי מהסוף. דבר שני, נחזור להתחלה של הדברים שלך. אמרת שמאז שאת בבני ברוך, כל הזמן מרחפת מעלייך התחושה שאולי את לא ראויה. אז לפי מה שאנחנו קוראים במאמרים, ברוכה הבאה, את לא היחידה. זה מושרש בטבע שלנו, בהתפתחות שלנו כנבראים, שיקומו לנו בדרך שני מפריעים לעבור את המחסום. ככה רבש מגדיר את מה שאת חווה. יש שני מפריעים עיקריים שעומדים בדרכו של האדם ולא נותנים לו לעבור את המחסום לאהבת השם. מפריע הראשון אומר, המטרה לא חשובה. יש אלף ואחד דברים לעשות שהם הרבה יותר חשובים. חכי לפנסיה, יהיה לך זמן, אז תפתחי את הנשמה. זה המפריע הראשון. המטרה לא מספיק חשובה שעכשיו תשקיעי את כל כוחותייך בשבילה. המפריע השני... עוד יותר מתוחכם. הוא אומר, אוקיי, אתה חושב שהמטרה הזאת היא כל כך נעלה וחשובה? אתה צודק, היא באמת כזאת. ובאמת שווה להשקיע את כל החיים וכל רגע בשבילה יותר גדולה מכל העולם הזה, ממה שתזיג עוד אלף שנה. היא ברמה אחרת, היא האמת. אממה, אתה ספציפית, קצת גדול עליך, תסתכל במראה. הרי מי אתה? אתה חלשלוש. צריכים פה אנשים חזקים כמו ברזל שיכולים להתגבר. אתה מה, בא הרוח מעיפה אותך יותר מהר מעלה נידף. לאיפה תגיע? תראה את הרב, תראה את הרבה שזה מסירות נפש. תראה את החברים הגדולים מבני ברוך, נשים צדקניות. איפה אני ואיפה זה? זה המפריע השני. זאת אומרת, זה לא רק לך וזה לא מקרה. זה כך מפתחים אותנו כנבראים. והרבש ממשיך באותו מאמר שהוא מתאר את שני המפרעים, והדבר היחיד שיש בידינו לעשות זה לעלות למעלה מהדעת. אין עם מי להתווכח ברמה של טענות

0: הגיוניות ותירוצים הגיוניים, אלא אך ורק על ידי ההברות, לעלות ולתת אחד לשני את הראייה האמיתית, שאפילו לי הבורא יכול לעזור. ולגבי מה ששאלת, הבחנה האחרונה לגבי להתחתן, בית, ילדים, ואחר כך אישה יכולה לדעת אם היא באמת משתוקקת לאלוקות או שיש לה חוסר אחר. כך אמר הרב, 100%. האם זה אומר שאישה חייבת על מנת להתפתח רוחנית, להינשא, להוליד ילדים, לגדל אותם? ממה שאני שמעתי בשנים האחרונות מהוראת הרב, ממש לא. זה חיוב שלפי טבע הבריאה, התיקון הזה של להיות נשוי, הוא מוטל על גבר כחובה. על אישה לא, זה דרך הטבע, אבל כולנו יודעים שהחיים היום השתנו. אין לחץ עכשיו שתרוצי לחפש מישהו להתהתן איתו ולהוליד ילדים כדי לבדוק האם הרצון שלי לרוחניות הוא כן או לא. הרב תיאר מהי הבדיקה בדרך הטבע להתפתחות. כי בתלמוד 10 הספירות את לומדת איך הנבראים בנויים מטבעם. כתוב שהצד הנקבי שבבריאה מעדיף תפלות, אני מנסה לתרגם את זה בצורה קלה, מטבע האישה להיות רוצה להיות מחוברת לבעל. הבעל מסמל את המשפיע. כולנו כלפי הבורא, את זוכרת את ליל שבועות, ליל הקלה? יפה. כולנו כנבראים כמו קלה, כמו נקבה, כמו כוח נקבי, שמחכה להופעת הכוח הזכרי בתוכו, המשפיע, העליון, הבורא, החתן. לכן בטבע שלנו לרצות את ההשלמה הזאת. זה מצד טבע הבריאה. אנחנו חיים היום בעולם שיש בו הרבה הרבה דברים שהתפתחו שהם לא לפי הטבע. את לא הולכת עכשיו לתקן את כל העולם, וגם את לא הולכת להגביל את עצמך. אם יש לך לזה רצון, אני אתפלל בכל ליבי שיהיה לך טוב. אם אין לך רצון, כמו שאת, יש לך נקודה, יש לך עשירייה, הדרך פתוחה. לא לחשוב שמשהו חסר. זה כל הזמן האגו שלנו מטמטם אותנו. זה מאותו סוג של מפריע. משהו חסר לי. לי אין, הם אולי כן, אני לא. זה מהעצלות שהאגו רוצה לקבור אותנו בחול הזה. אז לא להקשיב לו.
1: אז אוקיי, אני רוצה להגיד תודה רבה על התשובה. תודה רבה גם על התשובה שנתת לי ביום שני. וגם רציתי להגיד תודה לקבוצה שעשתה הכנה, שההכנה הייתה ממש יפה.
0: תודה לחיפה 10. שאלה הבאה, גלעדי.
2: וומן חיפה 3.
3: ערב טוב לכולם, חיבוק לכולם, ותודה רבה לתוכנית המקסימה הזאת. רציתי לספר, אני השבוע ראש הסירייה, אני החמישית. אנחנו החליטו בבני ברוך שזה יהיה ראש הסירייה, אנחנו עושות, ואני חמישית, והחלטנו שאנחנו מתחילות מטף, לא מאלף, ואני חמישית מטף, הלאה. וזה פשוט מדהים, חברה ראשונה התנדבה והיא נתנה אומץ לעוד חברות, וזה פשוט, זה הולך ממש בצורה כל כך רגשית, כל כך אוהבת, כל כך מתחשבת. חברה שלא הייתה נכנסת הרבה, היא משתדלת. זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. התוצאות פשוט מדהימות, ולא ידענו בכלל לפני מה אנחנו הולכות, וזה באמת תודה רבה לרב שלנו ולכל הנהלה, שפשוט אין מילים, אין מילים. תודה רבה.
2: כן, תענוג לשמוע. תודה על השיתוף. Woman H 5.
4: ערב טוב. האמת שרק רציתי להגיד לנועה, אני מכירה אותה כבר ממש הרבה זמן דרך נקודה שבלב, ואני כל פעם וכל פעם מלאת התפעלות ממנה, מהשאלות שלה, מהעומק שלה, מהדרך שאת בוחנת את הדברים, ובאומץ את שואלת שאלות שלפעמים אני חושבת ולא שואלת. אז אני מלאת הערכה אלייך ומאוד מאוד מתפעלת ממך. לחיים לך.
0: תודה, עד שחת.
5: תודה אורן, גלעד, תודה על השיעורים המפרים האלה. שאלה שלי היא כזאת.

0: של הגברת הרצון ועליית מדרגות, ולא את הפעולה של, אתה יודע, שפתאום אתה חס וחלילה מתרזב מחבר, או לא בדיוק הכל קורה כמו שאתה רוצה, או כמו שהחבר רוצה, מצבים כאלו. איך אנחנו מדייקים את הנושא הזה, שניגשים לנושא הזה של ראש הסיריה?
1: כן, אומר לנו על זה בעל הסולם, שהדרך לאמת היא קו דק מאוד. ורק מי שמתמיד ופוסע במדויק על הקו הזה, מגיע להיכל המלך. ואסור לסטות אף כחוט השערה. מי אומר את זה, אסור לסטות אף כחוט השערה? מישהו ותיק בדרך. בהתחלה אתה אומר אולי זה וגם זה, ואפשר ככה ואפשר ככה. והדרך עצמה היא מדייקת אותך. החברים, ראש הסירייה, הרב, המאור שאתה מקבל, שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, כל בוקר, נכון? כבר דיברנו על זה, שכל בוקר אנחנו מקבלים מנה. ואם לא הספקנו בבוקר בזמן אמת, אז במהלך היום אנחנו לוקחים את המנה הזאת בתשלומים, מה שנקרא אחר כך, לא בזמן אמת. אבל חייבים להיות מחוברים למהלך של בני ברוך העולמי. אז ככה, מנה ועוד מנה, ולאט לאט זה מדייק אותך. אבל מעניין אותי לשמוע, אולי אתם רוצים לשתף, למה, איפה אתם נמצאים בתהליך ההחלטה, מה ההתלבטויות, או מה הקשיים כרגע?
0: אני אגיד לך את האמת, גילה, אתה יודע, אנחנו הסירייה, שגם כן, בנקודה שבלב, שהתחברנו שתי הסיריות לסירייה אחת,
1: כן.
0: אנחנו בתוך הסירייה, 5 חברים שיותר פעילים, חלק יותר, חלק פחות. כמו בכל מקום, תמיד יש את החבר הגדול שסוחב על הגב ככה את כולנו. ואני חושב כאילו, אנחנו מדברים המון זמן להגיע לשיעורי בוקר בימי חמישי, וזה לא יש את הרצון, אבל עדיין הדברים באמת, נגיד היום ייחוד היה דבר מופלא, באמת. הגענו למקומות, החיבור בינינו היה, השכינה שרתה, ללא ספק.
1: כן.
0: בסיפור של ראש הסירייה אנחנו צריכים כנראה לתת הרבה יותר גז בסיפור הזה. אנחנו דיברנו על זה, אבל עדיין לא ביצענו באמת החלטה כמו שאני שומע מהסיריות אחרות.
1: כן, אז קודם כל זאת תודה על השיתוף. זה חלק מהתהליך. כל הסירייה היא שונה. אין הסירייה אחת דומה לאחרת, זה 100%. אני אומר לך מתוך היכרות של המון הסיריות, כמו שאנחנו אנשים עם אופי שונה, כך לכל הסירייה יש את האופי השונה. אבל יש פה איזשהו מהלך, שהוא מהלך של כל הכלי העולמי, לא רק בישראל. ומוקדם או מאוחר, כולם כנראה ייכנסו לתוך המהלך הזה. לכן שווה להקדיש לזה זמן. שווה להקדיש לזה זמן לדיונים, לבירורים, להגיע להחלטה. החלטה שכולם מסכימים עליה, אבל שווה להתעסק בזה. לכן לפעמים אתה יודע, דווקא בזה שעושים יד ולא חושבים, זה גם כן חיסרון יכול להיות. אבל יפה שאתם מבררים את זה, רק אל תוותרו על הבירור. תמשיכו. וכמו שאורן נתן פה עצה ונתן דוגמה עם הסירייה של אשתו, להתחיל בקטן ולהרחיב בגדול, יש עוד כל מיני דוגמאות. העיקר לא לעזוב את הנושא הזה. זה מאוד חשוב.
2: ויש לי עוד עצה לסירייה האהובה שלכם, את שהת ולך אלון אחי האהוב. כשהייתם פה ביום האיחוד ועשיתם את ההובלה, זה היה מאוד מרגש. אתם הסירייה שהבורא נתן לה אחריות, אפשרות וזכות להוביל. אמרת שאתם הרבה זמן מסתובבים סביב הרצון הזה של לבוא לשיעור. אתה קורא לזה יום חמישי של סוף ההפלה, אני קורא לזה יום שישי של תחילת היום. אז אולי לעבור מהאגף ההגותי פילוסופי לאגף המעשה. יום שישי הזה אנחנו משתדלים לבוא. יש שיעור, יש סעודת הומוס. נבוא, אחר כך נחשוב איך היה. נתחיל, נקפוץ למים, לא לומדים שחייה בהתכתבות. אני חושב שמכאן אפשר לקבל כוח, שייתן לכם גם אפשרות להתחיל בתוך המים את ראש העשירייה. מי שרוצה כוח, צריך לבוא לאיפה שהכוח נמצא. פשוט. פעם חבר אמר לי משפט שמלמד.

0: ועברתי כל החיים בבני ברוך. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, ברורים עושים מתחת לפנס, לא בחושך. בחושך לא רואים כלום. הפנס מאיר פה. אני באמת, החלום שלי, זה שכל העשיריות בישראל, עכשיו אני מדבר לעשיריות גברים, יום שישי בבוקר יבואו לפה. המקום בשבילכם. אור גדול יש פה. שבאים מקרמיאל לכאן, אני לא יודע איפה להסתתר מרוב בושה. אני קמתי לפני 10 דקות, נכנסתי לאוטו, הגעתי. הם קמו באמצע הלילה להיות פה. הם מגיעים ראשונים. אני שואל את עצמי, מה מניע אותם? מה הם רוצים? שאלו קודם לגבי השגות רוחניות, המקובלים נסתרים. ואנחנו צריכים למצוא, לחפש, איפה מישהו נותן יגיעה? איפה מישהו עושה התגברות מעל הרצון לקבל? איפה הוא מראה לי איך אדם צריך לקדש את התשוקה שלו לאלוקות שהיא תהיה הכתר? כאן יש כוח. כמה שיותר תבואו לכאן, לא משנה בשביל מה. לא משנה בשביל מה. כמה שיותר לבוא למקום הזה, זה ימלא לכם את הנשמה באור, נקודה. W רחובות 10, בבקשה.
1: הייתה לראש העשירייה שלה לנו שאלה, אבל יש לה תקלה טכנית, אז ננסה בהמשך אם נספיק.
0: אז אני אעלה שאלה שקיבלנו השבוע מאחת העשיריות. שואלים ככה, אנחנו הרבה שנים עבדנו על זה שאנחנו נגיע לכל דבר מתוך החלטה משותפת, כאיש אחד בלב אחד. פיתחנו את השריר הזה של להגיע לדברים ולגלות דברים מתוך החיבור בינינו והתפילה המשותפת. וזה נכס רוחני מאוד גדול שלקח לנו הרבה זמן להגיע אליו. ופתאום הגיע הדבר החדש של ראש עשירייה, ואנחנו פשוט פוחדות להיכנס אליו. כי אולי זה ישבש לנו את עדינות הנפש שכבר למדנו לבנות בינינו, של החיבור. מרגישים את היראה הזאת? יראה מאוד גבוהה. אני מרגיש אותה היטב על עצמי ועל העשירייה שלי. אז זה נכון, אבל זה דורש מאיתנו דיוק בעדינות וזהירות של להבין מה זה ראש העשירייה. ראש העשירייה זה לא המנכ״ל החדש או יושב ראש הדירקטוריון של העשירייה שלנו, שהבאנו אותו כדי להיות העריץ שיחליט עבורנו. ממש לא. ראש העשירייה זה מי שצריך לדאוג יותר מכולנו בתורו על זה שהעשירייה שלנו תלך לאותו מקום קדוש של להתחבר כאיש אחד בלב אחד. ובשבוע הבא יבוא ראש עשירייה אחר וזה יהיה תפקידו. איך אנחנו עובדים בסדנת חיבור? כשאני מדבר, אני צריך להרגיש שאני רוצה למסור מכל הטוב שהבורא מעביר דרכי לעשירייה. והעשירייה מה עושה? צריכה לעמוד מולי ולספוג את כל מה שבא דרכי. סיימתי לדבר. עוברים לחבר הבא. עכשיו דרכו הבורא מעביר אלינו משהו, שכינה מדברת מגרונו. ואנחנו מתבטלים כלפיו, שותים לא את המילים, את הכוח שבא אלינו דרכו. אם כך אנחנו עובדים, זה נקרא סדנת חיבור, שבמרכזה אנחנו מרגישים את הכדור פטל למי שזוכר. אם אפשר להוריד רגע את המיקרופון לרחובות 10, תודה, לבטל את האדם. בתוך ההתקשרות הזו אנחנו מגלים את המגע שלנו עם הבורא. ממה היא מורכבת? לי זה מזכיר מאוד את ראש העשירייה. עכשיו אני, וכולם מתבטלים כלפיי כדי לקבל דרכי כוח מהבורא. ואחר כך הוא, וכולנו מתבטלים כלפיו כדי לקבל דרכו כוח מהבורא. ובזה שזה פעם אני, ופעם אתה, ופעם הוא, בזה אנחנו משתווים. שאת כולנו אנחנו שמים כקטנים מול הגדול, ועכשיו כקטנים מול גדול אחר, ועכשיו קטנים מול גדול אחר, וזה האומנות של קטן גדול שווה. אבל מה תפקידו של הגדול, כמו שאמרנו קודם? תפקידו זה לעזור לנו להתקרב למקום החם והקדוש של החיבור. לא להוריד. אז הרבה חששות יש לנו לפני שאנחנו מתחילים, אבל כשאנחנו שומעים מאוד ועוד עשיריות על הניסיון שלהם והרכוש הרוחני הרב שמתקבל, זה יכול לתת לנו איזה ביטחון ולהאמין. להאמין שכן, אם הרב נתן לנו כזה תרגיל, ובבני ברוך אמרו בהנהלה, אנחנו רוצים להתקרב לכזה תרגיל, אנחנו כבר ביטלנו את השם תרגיל. זה כבר לא תרגיל בכלל. זה כבר מעשה רוחני. כך הוא המבנה. איך הרב אמר? קראנו מהמדריך שבוע שעבר. עשירייה זה גוף, ולכל גוף צריך להיות ראש.
2: רחובות 10, רציתם לשאול, כן, ראש העשירייה חזרה?
3: טוב, אני אחרי התלבטות, כי באמת היה לי קשה להיכנס להיות ראש העשירייה, כי היו לי כל מיני חששות מהבחינה הטכנולוגית וכל מיני כאלה. אבל אני רואה שלמעשה זה נותן כוחות, זה נותן המון... המון חשיבות, חשיבות למטרה, חשיבות לחברות, חשיבות לדרך, ובאמת זה נותן משמעות אחרת, שבאמת לא הרגשתי אותה עד עכשיו. אבל יש לנו גם ברורים, אחרי כל פעם שעשירייה, ראש עשירייה גומר את התפקיד, אנחנו עושים איזה ברור בנוגע איך זה הלך, כאילו, איך זה ומתוך זה אני מבינה שאולי הבירורים האלה צריכים להיות מאוד, לקבוע גם חוקים לבירורים האלה, לראות את מעלת חברו ולא חסרונו, כי לפעמים זה מכניס ללחץ, ויכול להיות שאחד הגורמים שהייתי כל כך חזרת ביטחון, זה היה הסיבה הזאת, אז זה גם סיבה שמאוד חשובה לקחת אותה בחשבון. תודה.
2: כן, תודה על השיתוף. חברים וחברות, אנחנו בתחילתו של משהו נפלא. הרב דיבר על זה גם שיש סבב ראשון וסבב שני, אולי נמצא תכף פה איפה שהוא אמר את זה. הוא אמר שיש סבב ראשון שבו רק מרגישים את זה פעם ראשונה, אחר כך סבב שני מקבעים את זה יותר, סבב שלישי כבר מבינים את הרווחים, זאת אומרת, רק מתחילים את המהלך הזה. כולנו בתחילתו של מהלך, העיקר שנעשה אותו ביחד, שיהיה לנו ברור שאנחנו עושים את מה שהרב לייטמן המליץ לנו, יותר מהמליץ לנו לעשות, שנעשה את זה לא בכפייה, אלא בהרגשה שבאמת בא לנו, ואנחנו רוצים להתנסות בדבר החדש הזה, ולהתגבר מעל כל החששות, מעל כל המפריעים, כמו שאורן תיאר כל כך יפה היום, להתעלות מעליהם, כי אנחנו בני ברוך, ואנחנו לוחמים, ואנחנו לא הולכים בריצות ספרינטים, אנחנו רצי מרתון ארוך, עד גמר תיקון, אנחנו ביחד, נצליח כולנו ביחד 100% להגיע למטרה הנעלה. אז אנחנו שוב מודים לכם, נמשיך עם זה גם בשבוע הבא, ואנחנו נסיים עכשיו בשיר.